Carly Rae Jepsen och det kenet Don't Leave Me on the Dancing Floor. Ah, när man sa han lullade hatt för Dancing Floor, effektivament han kom från Snomakom. That's the way I like it. KC and the Sunshine Band.